0: Comme ne veut rien dire maintenant, parce que nous ne perdons pas de temps maintenant. Et pourquoi nous gardons notre temps parce que nous ne perdons pas de temps maintenant? Nous avons des potes qui ne m'accourent. Et pourquoi nous gardons à peine une noix? Parce que sans t'apprendre Roy, on t'a Roy n'a pas de m'accourir. Qui doit nous mettre en danger? Qui est regulation? Arrive au bout de quand on a un soin de maintenant ou à tenir au premier ou à qui doit maintenant Act 2022.
1: Ah, quand il commence à parler, ni partira un an ou deux qui un soin. T'as beau être un beau tenir.
0: Et quoi? Ayo tiyan suwa e kinaki narana at the Admission Protection Research and Permit ki APRP Regulation 2025 ari ipoputo yon kapakamani ki sasa ki akainis na erun kamenwan kateira merikiera nipiripes at yakarawa ki dinanun kametipa yo atapyo wariki tiyan suwa yu e khatiri bepeile ka astari metuwa pa ngaya ki anakaira arun na namakuri obisi ni katei na pera e teumanipo
1: Wow! I wait the matter, what? I wanna go to a nun in the name.
0: In a one coming to one, the APRB Regulation 2025, Nimu and the Pimanimo soon dedicate you. The answer you, if you're a market or one and the product in a Makuri Pukinikati, or what in a noa, the Nanana may put work in office, the Sakia's work at the AG's office.
1: Ayo pun tu wanat desua, orang ini kahawa kiri, ibu kini bawa tukan kan menon katira Amerika ni kiri pes. Muara hari kiri, ibu kini tepan kanganga. Akhirnya kau lah ni kahana kau kahawa kini nak katih. Hari bapu tu jadi tak kau rawa kini akhirnya, mayro iya hari kawai.
0: On tu kini pem rongrong atian suah kita APRP regulation ayo, ina tawain kami tuai cases mesua, aikam mantak kahawa kiri, bahanari ini gitu potan nama ta ayat tera, naron naikai.
1: Tawana, kasi si ibu kini kanuakin the form ane kariaya, get the permit application form. Ibu kini aki kanuakin na, aki kamete pa inikainis, mara kati, ori kira ni kiribas.
0: Wawa, poni kasi si mesuwa yon wakin kariaya ke kita kakai. Get the research project. Aki aria inipen ni nanon na napome ni kariaya to manipong, ibu kini kapata kia, nikainis metesua, imain, eh wakina.
1: Tenua, taya ni kapakamane kita yon fees ibu kini kawarakin kini lepeakin to manipong. Nimua meiru ya tando ko meisendo ko ni kiribas, kita na ansuris. Adain diri ini, awal pun dibodoh nama ter.
0: Awal terkawa kapakaman yang kefis ni kainis, nevagi ni korong-korongo. Tapi tane, kami tepai roya adain diri ini, ni pura diri kari dia ta. Ke student, researchers, mai kiri pes, atau mai senan kun kiri pes. Kuan korong-korong mai roya ratah berpakaun, nape makoran kiri pes, awal tapi waripi. Ayo, ada nevagi nake makurian kami tuana, mente nama kainya sun teri kia yo.
1: Wow, awal temeruan awal diri ini, ngajar kapehden ya perang ini kawa kita korong.
0: Makurian kami tuan suan domani pun muat tengah wapi mewawa ni kotak mekanuan tiang suah. Ari esan mana dia ki? Ena pun puka katime tuan kami nuan kahawakin kahawakinan no kongan narakati merikiran nikiripes. Ni kotak nepai nikiripes seika. Akahawakinan kinte domani pun panatime tuan ni memu omne kipua ibu kia teroro ari etapel dikiraki.
1: Atira teri kini kai kita suah kanar no pasagiri nanon nayu.
0: Punya teri kini kai kita suah iroya. Akiakira nanon te suah yo. Oh, ayahnya, hari ini ni kakak awak tekan ni cari kita yang tiada ayo itu orang ayah tu potong nama tak. Ibu kini potong kan kanenuan, kakak kita nak hati merikira, ni kiri pe. Puntakan mana ya bapa kipangkai, enam macam ayo abis ini kata ini nazarah. Oh pun tepu busi ya mengori nak ayo amet anakku. Ayo marah hari ini ayah tekan ni kiri pe. Pas nang apairan po toha anawaki artaw teha ayo. Makurian kami tuan te suwa ayo pun towa na tiang aniroro. Imerinan te taw teha me te potan nameta. Ipukin warukwan te tamerua o tirikireke. Nakon atera ekiripes.
1: Irang depa, oh irang kokongora. Papun na yoroi te pa yeka kawak. Pasina meta te yei ngayra te nasi nikiribes. Papun po tukhan o kawaki ni katira merikira nikiribes. Eponimna na yorora. Apun towa na tikawai. Ena warukwira na kon tirikireke. Rinana nuwaki ni kakamakuri. Aikak. Ainaya, ada mana lagi kerja ini? Bukan tu kata itu ayo. Ina boleh korang ni kerja ti bu pok. Baik nasib utagi kakak awak ni kata ini nafar Amerika lah. Selsi nak kau, anak kau ini. Nah ina mana nuaga nafar? Iru ya kain nafar? Aikah ini kerja.
0: Ibu kini nak orang mana panin? Ita kena kau nafas ni kata ini nafar. Atau mana pun, ente nampak? Suah ni lewa wawa, wawa wanua, wawa wanua, tenua.
1: Antau tenauri, terai. Oh, tetapomua. Kandaba, auringa, kataira merikiana nikiribas. Eriyain muanipai, anika khawak, irora. Watele tele!

那关于老鼠，你可别呢，养特别多乌蝇，哦，养特了哇，罗罗呢，那那蛋啊，不打紧那罗，给罗罗呢，那那不打紧打打罗，哎呀那蛋啊，你不要看你妹的，哦那是呢，哎，猪八呀。Mene imoro menasimi yonu maasari. Nasina ette paanka neesika taake menasimi yontara vaieta. Awake amma kurinu siiran. Masuta o Clifford menasina nikapeni yontara va. Sipuna o siputoruna nikapeni. Oaipan naake akina sikoasameta kukurei.Payamusirawa menteme wei. Yamusirawa metirau sinara sipura. Emira piripo. Nikarangay nan tabong ngayaya takapong. Tapi metawanan sun wawatanga wapi meonowa. Bukini metina yapon kuruarakina. Inakayaki tapatanan pakantain takanimepong. Tapi mewawa nsun wanga.Wapi maunawa. Oayyo, iriana takuna, apentiroi metakapaya.